0: Mencatat Ekonomi Indonesia.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

dadaniro perang kontet saliraniro yen kacandra risang wirang atau mandang

Patih Udawa ngamuk punggung. Bubarke wong Sina Edir Tanata aja melu-melu. Ayo seminggir. Wong Sina aja maju mbok siji bareng Mara Gila aku wis dine godo karo Kartamarma. Iki gadane Kartamarma. Diamane njaluk kok pamer-pamerke. Lenong gonmu ngolah kridaning godo rak saut antem kisramu kelakon rame gogan rewel.

gue ladal. Telung tahun serawungku durung tau ngerti gedhi setetes. Weru-weru wis nyandang bilai. Bocah prajurit nyekel kekaman duk taligo dicaweske tugel kuwi rangket tangane banyu.